Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večeras Tanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo.

0: Bravo! Jao, pa sve si objasnio pesmu.
1: Tačno to.
0: Dragi naši, dobro nam došli u Radio Krug i dobroveče.
1: Bolje vas našli.
0: Eto, nismo se viđali jedno vreme, ali pre nego što krenemo u priču, vašu priču, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i došli nam čak iz Lozane u Kanal K. Mnogo hvala.
1: Pa to je naše zadovoljstvo.
0: Eto.
1: To je naše zadovoljstvo.
2: Hvala vama.
0: Kad smo se prvi put upoznali, a to je bilo pre par godinica, vaša priča je izazvala u svima nama divljenje i uvek kad trebamo da uporedimo šta ljubav znači, mi setimo Branka i Marije. A pošto...
1: Stavljate nam obavezu da nastavimo tako.
0: Pa Bože moj, teško vam ne pada.
1: Ne.
0: Tada je bila takva situacija, podcast je tek onako kretao. Da,
1: bila je korona.
0: Jeste. A mi smo napravili žurku, boga mi, pa do kasnih sati, jutarnjih sati. E sad, odlučili smo da ipak, pošto je sad to vreme prošlo, arhiviramo vašu priču u Kanalu K, jer se trudimo da izaberemo sadržaj za buduće generacije, jer umetnost jeste satkana od ljubavi, a primjera trebamo pozitivnih ostaviti onima koji će tek doći, tako da vam opet kažem hvala što ste došli i eto da se ispričamo malo sa vama šta je od tada bilo, šta se dešavalo novo i da krenemo redom, jel tako?
1: Može.
0: Eto, kažu da neke duše da se prepoznaju pre nego što se sretnu. Kada ste vi shvatili da ste se prepoznali, kada i gde se to desilo? Ko će prvi?
1: Evo ja ću.
0: Ajde.
1: Zato što Marija ima malu tremu da priča na srpskom, pa da...
0: Ali ba, da, super priča.
1: Da je ne ubacimo odmah u vatru.
0: Ona će poslije, može.
1: Da, u najavi si rekla da je bila ljubav na prvi pogled.
0: Jel tako?
1: Ali moram da te ispravim.
0: Jel da?
1: Da, moram da te ispravim. Mi smo se upoznali. Aha. I mi smo se družili jedno 3-4 godine.
0: A jel? Da, pričali smo o tome.
1: Da, okej, mislim...
0: Ma može, dobro, niste vi bili svesni da je to bilo.
1: Da, moguće da je to bilo, yes. Moguće da je to bilo negde iz pozadine što nismo prepoznali, ali je to vreme kad smo se družili s vremena na vreme donosilo neki progres non stop u tom pravcu i koliko
0: znakove
1: god.
0: Znakove pored puta.
1: Znakove pored puta da bi to u jednom momentu jednostavno isplivalo na površinu i ni ona ni ja nismo bežali od toga.
0: Što bi bežali? Pa dobro da...
1: Obično ljudi znaju da malo da razmišljaju da li je to stvarno, da li
0: da ne
1: je stvarno,
0: da
1: nešto što kaže pesma, bili smo drugovi pa sad ni jedno ni drugo. Ali nismo bežali od toga i jednostavno je to došlo kao proizvod, ja mislim, proizvod naših koraka u životu. Jednostavno svaki korak je vodio ka neminovnom i mi smo to tako prihvatili i možda to, bar s moje strane, najpametnija
0: odluka
1: u životu. Da.
0: Marije,
2: slažem se.
0: Jel tako? Ja moram da kažem, Marija odlično govori naš jezik, ali smo se dogovorili u slučaju da nešto malo zakoči, slobodno reci na francuskom, ti ćeš prevesti. Da.
1: Ako nije preteško na francuskom. Znači, ako kažeš, reci nešto prosto.
2: Da mi izvinite, već sa padežima, nisam u toku.
0: Pa možeš misliti kako bi ja govorila francuski. Jesi ti znala od prvog puta da će Branko biti taj čovek?
2: Uopšte ne, zato što sam par puta došla da ga čujem kao muzičar i on je bio neki muzičar koji super svira, nije bila neka osoba ako mogu da sretnem i da...
0: To nisi tako gledala?
2: No, gledala, čula sam muziku i sve i posle par godina smo se videli više puta i kad ima koncert i jednom se vratimo u istom kola, automobili, izvinite. I sednem pored njega i tu smatram da ima neka osoba pored
0: njega. To je taj čovek.
2: Taj muzičar.
0: Ovaj čovek mi nešto poznat.
1: Ovaj čovek koga znam mi je poznat.
0: Ovo je odlično rečeno.
2: To je bila ta priča. I imamo nešto da razgovaramo i već smo se znali 2-3 godine i kao čao, čao, ali nisam pričala nikakav srpski, on
3: kako
2: je
3: pričao francuski. Komunicirali uopšte?
2: To engleski je nismo znali baš lepo.
1: Ja sam
2: lepo
1: imao fond od jedno 35 engleskih reči.
3: A ti?
2: Engleski sam pričala kao internacionalni engleski, ali znaš, ništa posebno. I onda
1: energije
3: gore.
2: I smo se videli. I čak je Branko jednom došao kod mene,
1: da, to
2: gde
1: je
2: sad žive. I sa drugarima da pije kafu. I okej, došao.
1: Marina se je pozvala kao bend da dođemo kod nje jedan dan koji nam je bio slobodan, jer mi smo recimo dolazili u Švajcarsku, pa je turnus bio 10 dana, od toga dan bio slobodan. Hajde dođemo kod nje na kafu. I pošto sam svirao u Ženevi, mi smo došli u Lozanu. I znači moj dolazak u Lozanu je bio namenski zato što idemo kod Marina kafu. Znači, tad još ništa nije bilo, sem što smo se to znali. I prvi stan u koji sam ja u Lozani ušao je stan u kom danas živim.
3: A, bravo!
1: Međutim,
3: znako ona, i pored pute, kažem ja.
1: Da.
2: I pa ti ih ne vidiš, ne znaš.
1: Da, ne znaš, ali prosto posle vraćam sliku i kažem, taj dan smo se družili. Ja sam tad još uvijek bio u braku, ona imala svoju vezu, mi smo se družili i onda kažem da mi je neko u tom momentu rekao, ovo će biti tvoja žena i ti ćeš da živiš u ovom stanu i ono, to će ti biti ono fenomenalno, to ide ka tome, ja bi se nasmeo i rekao,
3: šta me zezaš?
1: Naš predat bi se desilo da me grom ono opali, nego da se...
3: Na lotu, nego
1: nemoguće da se takva priča ostvari, nema, mislio sam da nema osnova za to. I onda smo bili i potpuno opušteni u tom našem prijateljstvu, jer nismo ono išli ka tome, to jednostavno kažem, stepenice neke čudne koje vode i putevi koji se ukrštaju.
3: Na, znaš, život je čudan momak, ja to uvek kažem. Da. To čovjek stvarno se zapita kako se to sad odjedan put desilo, mi smo tu negde bili, molili smo se, sve je priprema za nešto što će doći. I naravno da ne znamo, i dobro je što ne znamo.
1: Dobro je.
3: Jer onda, kad bi znao, možda bismo nešto zabrljali, jer mi inače umemo to da uradimo, je li tako? E sad, ljubav između dve kulture često je most, a ne prepreka, kako to ljudi misli, vi ste dokaz tome. Šta je u vašem odnosu postao most, a šta je izazov?
1: Izazov je uvek kulturološka razlika. Pogotovo nas koji smo odrasli na Balkanu. Znaš, ipak ženi se iz svog sela, nemoj, a pogotovo druge vere. Kako su, a pričam, znači sad ne pričam o mojoj generaciji, pričam o našoj istoriji i tako dalje. To da kažemo da je bio neki izazov. Međutim, ja nijednog momenta nisam osetio ništa, jer sam generalno i ceo život živeo družeći se sa različitim ljudima.
3: Dotiš i po tom pročitavom svetu s muzikom.
1: I potpuno sam bio, ali kažem, bio izazovan u smislu, ok, super je prvi, drugi dan, kako će to da izgleda nakon godinu, pet, familije, dve različite, jedna srpska, jedna švajcarska, kako to spojiti, kako harmonizovati celu priču, ali sve je išlo toliko lako da uopšte na kraju niko nije ni radio na tome.
3: A što je zanimljivo, kad se nađu ljudi koji se razumeju duševno, onda nema barijere. Nema ono da nešto smeta. Sve se, čak i kad ne govori isti jezik, razumemo se. Zašto? Zato što želimo da se razumemo. A kad to želimo? Kad se prepozna to, ti si moj čovjek, ti si moja žena i to je to. E sad, šta ste naučili jedno drugog što vas je najviše promenilo?
1: Ajde, Marici.
2: Tako, spontano.
1: Da.
2: Teško je pitanje sad kad nisam se pripremila.
3: A pa zato je dobro, zato što će biti iskreno. Šta si naučila recimo od Branka?
2: Pa puno stvari sigurno.
3: Ali on dosta tebe.
1: Mnogo, da.
2: Pa,
1: mnogo.
2: Se izvinjam. Već me pitanje teška na francuskom i onda
3: na francuskom reći slobodno.
2: Verujem šta sam naučila. Emocije, verovatno, da se otvore emocije više nego što sam naučila u Švajcarskoj i u ovom kulturu i da prepoznajem i da malo više se otvorim i bi rekla to. Ništa nismo govorili o tome.
3: Pa ne, super si rekli. Ovo je jako važno. Uh-huh. Jer kako se to desi? Da čovjek, stvarno od svakog naroda treba uzeti po nešto i u tome i jeste lepota različitosti. Da. Zar ne?
1: Da, ja sam od nje uzao tu neku lakoću, lakoću življenja kao ono... Što nije, rastao sam u malo napetoj situaciji.
3: Ti si sin vojnog lica.
1: Da, i tako dalje. I osude okoline.
3: Oh.
1: Osude okoline i da paziš da će da kaže neko komšije i da kao ono, kad razbiješ čašu, prvo te svi pogledaju. Znaš,
3: svi smo tako.
1: I ako nešto uradiš, onda, znaš, dođe jedna Marika, uopšte ne primeti da je neko razbio čašu u kući.
3: Isti

0: glupih stvari, znaš, nego ono kao potpuno šta ti se radi, to uzmeš i radiš, ono kao bez toga. Meni je bilo čudno dođem, znaš, da dođem iz Srbije, u Srbiji te, znaš, ono, gledaju sve, ako lupam sad, zamisli čoveka koji je 50-60 godina ima i da upiše kurs slikanja i svi kao, daj budala, što sad, sad je našo, da što sad našo, kad nikad nećeš biti Picasso, znaš, kao, a ako nećeš, to si uzao da slikaš.
1: Da, da.
0: I s te strane, to, koliko smo mi dobar narod, to je neverovatno, a s nekim tim,
1: ima.
0: To sam naučio i sa njom i tu da ono kao, radi svoj posao, radi šta hoćeš, samo budi pozitivan, samo nemoj da, nemoj mnogo da se mešaš u tuđe živote, nego ako možeš pomozi, ako ne možeš, nemoj ni da odmažeš, ni da sudiš, ni tako dalje, tako da tu neku lakoću.
1: Vi ste u stvari napravili miks svih tih pozitivnih stvari, emocije sa Balkana i ležernosti Marije, koja je sama takav karakter, ali znaš šta, kad se umetnici spoja, a vi jeste iz tog umetničkog miljeja, to je mnogo lako. A ta rečenica čuvena, šta će narod da kaže, mnoge snove ubila, mnoge brakove, mnoge iluzije nam stvorila, da ko to treba da bude sve kao u vojsci, ja znam to odlično.
0: Da, ja sam nju upoznao sa svojom majkom i onda kad smo proveli to jedno veče sa njom, a ja se prema svojoj majci ponašam kao prema svojoj bebi, ono, u fazonu da je gnjavim, da je poljubim 300 puta, da je zovem Žiki, da je živa i zdrava, napunit će za par dana 90 godina.
1: Wow, bravo!
0: I onda je, kad smo izašli, meni je Marija rekla, ja sam oduševljena kako se ti ponašaš prema svojoj majci. Što kao ono, 70% žena u Srbiji bi bilo ono mamin sin. Bi te okarakterisalo kao maminog sina, jer kao kroz neku šalu to kruži.
1: Da, to kao se vrti, eno ga opet sa malom.
0: To se vrti u društvu, međutim ja, ja nikad ni na to nisam obraćao pažnju, ali to mi je bilo ono kao, evo,
1: To je
0: sad to što sam naučio, da to tako neko, da to možda se ponašaš tako da ne...
1: Prosto se ono izbezobiš, da li je moguće.
0: Da.
1: Ali to i jeste u stvari, zar ne, Marije, kad ti vidiš kako se tvoj muškarac ponašao prema svojoj majci, onda znaš da će prema tebi biti takav, jel tako?
2: Jeste, isto dolaze mi na pamet da je isto nešto oko porodica sam naučila sa Branko, veza u porodici i kako da kažem i rencontre, susret sa tvojom majkom, da je bila isto mnogo važna, zato što ova žena je 100% ljubav.
1: Divna si, tu postoje ljubav.
2: Baš, ali to je bila
1: susret, ono, kako je bilo?
2: Da, veliki susret i to je bilo vrlo jednostavno isto, ali vrlo iskreno i nema priča, to se desi odmah.
1: Velike stvari ne treba mnogo objašnjavati.
2: Da. Ne mogu ni dati.
1: O Bože, kako ja volim vas ljudi da slušam. U to ime, ajde malo da sviramo na ovu temu, kako nama brzo vreme prolazi, tek i 27 minut, jel možda shvatiti?
0: Imaćemo za još dve pesme.
1: Ajde.
0: Da, tvoja.

0: Kakva lepota.
1: Izvinjavam se slušalcima, malo se raštimovala gitara, ali ne može da se sad...
0: Pa dobro, juče smo imali svirku, ali tako? Gde
1: da,
0: si svirao?
1: Da, glas je malo izraubovan, svirao sam u lounge baru u Vali Selenu.
0: A, tamo si često, kako vidim.
1: Da, i evo, pozivam ovaj slušalci da dođu 3. aprila u petak uveče ponovo nastupam tamo.
0: Obavezno.
1: Sa mojim drugarom Mirkom, gitaristom iz Berna.
0: Eto, veliki pozdrav za njega. Dođite jednom zajedno i povedite Mirka.
1: Hoćemo, hoćemo, nema problema.
0: O tome ćemo i tad malo više pričati. Ja se nadam da će to biti uskoro. A evo sad odmah idemo na Mari. Nostalgiji za nečim što nikad nisi doživela je velika i duboka emocija.
2: Jeste, velika tema.
0: Da,
2: to je isto i malo misteriozna i mistična.
0: Kako se tebi dešava Beograd i ljubav prema Balkanu?
2: Da, ali neobjašnjivo ponovo. Znači, kažem, putovala sam kao dete, kao si lepo rekla, u Jugoslaviji i ja sam 73. rođena i onda 76. smo putovali, moji roditelji i par prijatelji od Lozane do Kavale, Grške. Ali smo prešli preko Jugoslavije i kao bilo Ancona, Dubrovnik, mislim, Titograd, Niš i posle...
0: Pa baš preko Niša.
2: Baš preko Niša. Da. I zezamo se, Branko, i ja sad da... Ja sam imala 3 godine i da sigurno smo se sreli u to vreme negde u Nišu. Ja, u Golici.
0: A vi pa, ti si rođen u Nišu, čoveč?
1: Ja sam rođen u Prištini, ali tad sam živeo u Nišu. Ja sam ja sam se 74. preselio za Niš i tad sam imao 10 godina.
0: 100%.
1: I onda smo računali, gledali, ona je se konsultovala sa svojim rođacima, onda su pisali taj put, da ili smo se sreli kad sam ja s roditeljima išao za Crnu Goru, pa je to je taj put, ili su oni pre toga prošli i ovaj, da negde to
0: moralo. Ne, ovo je bilo još tad zapisano, je pre nego što ste se vi rodili.
1: Nemamo dokaz, ali ono kao, miris vremena isti osjećamo.
0: Apsolutno.
2: Da, volimo da mislimo da se desilo tako da. I sigurno da je bilo prvi
0: susret
2: tada.
1: Pa sigurno smo u isto vreme bili u Srbiji. Sad ne možemo da zaokružimo da li je grad u
0: Srbiji. Još smo da se
2: mislili možda da su naši roditelji su se tada, zato što smo mi putovali Renault 4 i kao karavan 2-3 Renault 4 i postoji neka priča da u Ivangrad, gde je već bilo, da, smo imali
1: sadašnji Berane, da. Nekadašnji Ivangrad.
2: Tu su kola...
1: Defekti, imala defekt.
2: Les pneus ont crevé.
1: Gume su... Izbušili gume.
2: Izbušili prva kola, druga kola i treća kola u istoj rupi. Su izbušene.
0: Bože.
2: I onda su...
0: Sva tri auta u istom momentu, ne mogu da verim.
2: Svi ustavili tu i onda tražili mehaničar i ostavili, mislim, 2 dana tu čekajući da bude promena gume. I onda ja zamislim da je bilo možda tvoj otac u
0: kafić.
1: A mi smo uvek tim putem išli na more.
0: 100%. I onda... Ja želim da te verujem i 100% to tako je.
1: I onda... Šalimo se i pričamo kao ono, znaš.
0: Vi znate da imate priču za film. A ti se baviš filmom. Ti bi trebalo.
2: Ne bavim se filmom, ali...
0: Pa dobro, tu si u toj branži.
2: Da, volim da.
0: Zamisli da se napravi scenariju za ovu priču.
1: Da, pa može.
0: Što da ne?
1: Mi nemamo dokaz za to, samo onako rekonstrukcija života, šta bi moglo da se desi.
0: Vi ste živi dokaz. E sada...
2: I posle prošle su godine, naravno, 2-3 puta bilo ovo putovanje kroz Jugoslavije, 70-ih, posle ima neko 3 decenije, vratim se u Beograd 2004.
0: Okay.
2: Da, i par dana mali putovanje i tu baš mi je kao...
0: Želela si tu da staneš?
2: Želela sam
0: kao
2: da...
0: Kao ono nostalgija?
2: Da, baš velika emocija i morala sam da se vratim. Da, i morala sam da tražim ovu kulturu, ovu muziku i u Švajcarskoj i tako da sam tražila muzika i tako smo se upoznali
0: da.
2: Kafan.
0: U Kafan. Pa da, ti si i muziku i film naš, i istoriju, i Kafan, i jezik, i folklor.
2: Da.
0: Sve si absolvirala. E sad, kako izgleda, ti si od nedavno, u stvari ne od nedavno, ti si već dugi niz godina u kulturno-umetničko društvo Vez, je li tako?
2: Jesam.
0: Veliki
2: ugorno,
0: pozdrav
2: za drugare. Pozdrav za veterani, veterane.
0: E si ti tamo?
1: Ne, ja sam tamo ako treba nešto da se pomogne, ali ovaj...
0: Ja ti znaš da igraš?
1: Vrlo slabo.
0: Jao, Mari igra u folkloru, ti ne igraš.
1: Da, zato što sam ja od uvek, ja sam bio član folklora nekoliko kulturno-umetničkih društva, ali ja sam uvek svirao.
0: Da.
1: Ja sam uvek svirao, bilo mi je, ovaj, i onda sam, ali sam gledao kako oni igraju i nije mi uspelo da ti
0: igraju. A kako se ti osjećaš kad igraš to?
2: Pa, mnogo volim i to da gledam i mislim da je neka mnogo lepa tradicija i naš prijatelj Dragan Rakić.
0: Veliki pozdrav za naše divne Rakiće.
1: Ćao ga i pozdrav.
2: Pozdrav Dragan.
0: Moram na ovo mesto da kažem da taj to kulturno-umetničko društvo je posebna priča. Vez je porodica, vez je dobrodošlica, vez je ljubav. Kad god smo otišli tamo, evo, odavno se nismo videli, ali sve planiramo, pa svi smo u nekim terminima. Pozdravite nam Rakiće, mnogo sve prijatelje. I izabrala si opet ono što ti kažeš da sve krivo malo pre, ljubav.
2: Da,
0: ljubav.
2: Jeste.
0: Eto, istina, ispada mi olovka.
2: Evo ti druga.
0: Hvala. E sad,
2: da, sad je Dragan postao predsjednik.
0: Da.
2: Ne znam tačno da kažem.
1: Nije više predsjednik Veza, ali je otišao na nivo više udruženje svih folklora.
0: Savez folklora, da.
1: Savez folklora, sad koju funkciju ima tamo, znam da je skoro bio u Cirihu ovdje i došao je na svirku, pošto sam i ja u Cirihu imao.
0: Ej, sjajno.
1: Opet ovaj svirku, došao je na koncert i tako.
2: Da, i da se pozdravimo isto sa Suzanom Kostičko sad.
0: I veliki pozdrav za nju.
2: Da.
0: Ma sjajni si.
1: Da.
0: Ali kako se ti osjećaš kad obučeš onu nošnju?
2: Opa.
0: I sad izađeš da igraš?
2: Mnogo je lepo iskustvo i hvala da sam imala ovu priliku i naravno to je normalno nešto ko radiš između 15 i 25 godina i da to naučiš mlad, ali
0: pa
2: bilo
0: da,
2: da se otvore ovaj veteranski kurs i da lepo igramo svaku sredu i se nađemo i sigurno i koncerte napravimo u Rno i podržava nas opština Rno.
0: Divno.
2: Divno je. I svi tu mnogo vole ovu tradiciju i meni je posebno mnogo lepo kad vidim mladi ljudi ovde ko igraju i ko su između dve kulture, ko su verovatno rođeni ovde, ko pričaju francuski, nemački, ne znam, i idu u školu ovde,
0: ali sve
2: znaju i sad se
1: i znaju da igraju bolje nego deca u
0: Srbiji. Koje su rođeno u Srbiji.
2: Da, i se vezuju u ovom poreklom kulturu.
0: Preko, da, svojim korenima.
2: Da. I to je isto
0: jako važno.
2: Memorija, pamćenje u telo.
0: Denka.
2: Da.
0: Denka. A reci mi, kako reaguju tvoji sunarodnici, tvoji prijatelji koji su Švajcarci,
2: da,
0: na to što ti igraš sa srpski folk?
2: Pa, i se smeju i...
0: Ne mogu da veruju.
2: Tak, kao...
1: Ali pozitivno.
2: Pozitivno, uvek. Super. Da, i mislim da Švajcarska je i takva da je mnogo kosmopolita.
0: Da, multikulturalna.
2: Da, multikulturalna i to
0: može. I sad za Branka pitanje, si ti nekada obuku švajcarsku nošnju?
1: Nisam.
0: Sam te bilo.
1: Nisam.
0: Da je obuču svi.
1: Nisam,
0: ali... Ali planiraš.
1: Pošto generalno video sam samo par ljudi koji igraju, ovaj, ali znaš, ono, više mi, recimo, želeo bi pre da probam ovaj Cordezalp, onaj švajcarski instrumenac i tako dalje, nešto, ja bi opet nešto što
0: da,
1: se...
0: Da, muzikam.
1: Što se muzike tiče, pošto ovaj...
0: Pa što da ne, to bi bilo baš... Zamisli da se spoji harmonika, tamburica i matahorn.
2: Interesantno, da. Znaš, da, ali ja ne nosim tu švajcarsku kulturu u sebi, možda nosim, ali...
0: Ona je Balkan.
2: Ne znam kako. Nisam imala tu... edukacijom,
1: obrazovanje.
2: I možda interesuje me, ali ne znam gde je. I onda, da.
0: Duša moja, kako je rekao. Ali vidiš koliko, kako lepo pričaš o tome. I ovo je u stvari, eto, i podsjetnik za neke buduće generacije, da je jako važno, odakle god da jesmo, čuvati korene i svoje i onih svojih bližnjih koji žive negde daleko, jer tako, tako u stvari shvatamo kakav smo krug ispleli. Jer ne postoji nošnja na svetu koja nema nešto slično kao narod pored. I kad se ti simboli sve vide, u stvari smo taj krug. Zato čuvajte svoje korene i neka vam Mari bude primjer, jer Branko ne zna da igra, ali zato lepo svira.
1: Da, ne može, ne može sve.
0: Ali ovaj... zato ste idealan spoj.
1: Ali, ali ja sa svoje strane opet podržavam našu kulturu, svirajući našu muziku,
0: podržavajući
1: mladost, jednostavno nisam dovoljno vremena posvetio igranju, verovatno bih mogao, ali sam toliko dao na sa muzičke strane.
0: Da, svakako.
1: Jer sam svirao izvornu muziku, tu su bili, ja sam kao dete svirao harmoniku i završio sam nivo, recimo, niže muzičke za harmoniku, ali onda sam prešao na gitaru. I onda sam ušao u prvo kulturno-umetničko društvo i moj prvi susret je bio, znači ja sam sve te spletove koji danas folklori igraju, ja sam tako počeo da sviram i tako sam ušao i večera sam svirao ovde par zabavnih i verovatno, ali narodna je više moja muzika. Ja sviram muziku sa Balkana, imam bend, mi to radimo.
0: Svi rockeri koji su počeli sa rock muzikom u stvari duše imaju to.
1: Pa, ostane gen. Možeš gen da promeniš.
0: Bravo.
1: Mi nemamo engleski gen da nam rock bude u genu.
0: Apsolutno.
1: Rock volimo zbog slobode, zbog odrastanja i tako dalje, ali gen je sevdah, ta tuga ne može da ode u rock and roll. Merak, kara sevdah.
0: E, kad smo kod toga, odmah da krenemo sa tom.
1: Ali ja ne bi sad ovaj, ja ću dociram još nešto zabavno, jer mi za kara sevdah treba 3 sata ujutru da bi to ispalo kako treba.
0: Ajde, oprešno.
1: To znaju ljudi koji dolaze ovaj, i koji sviraju sa mnom. Ovaj, to treba da se, to je emocija, i ako nije iskrena u tom trenutku, onda ja to tako ne radim, nego nešto što je lagano i ovako, da...
0: Ali pre nego što čujemo, samo hoću da kažem da jedno i drugo radite mnogo toga za buduću generaciju, i folklorom i očuvanjem tradicije i muzikom i angažovanjem uopšte, jer to je primer u stvari svima nama. Idemo.
1: Jedna.
0: Ja, idemo.

0: jednom se izvinjavam slušalcima zbog...
1: Mamo, odličan si. A, pa vi ćete nam...
0: Raubovano glasa od Cimovića.
1: Gledam sad koliko je sati, 45 minuta je prošlo, ne znam kako, ja. Ali ovako...
0: A ja ništa nisam rekao još.
2: To znači da ćemo... još nešto.
1: Ali znate šta, pre nego što kažeš, aha, želim da dođete češće ovde i da pričamo više o tome. Reci.
2: Da, samo da, žao mi je da ne znam švajcarski ples i mislim da vrlo malo ljudi ovde u Švajcarskoj znaju švajcarske tradicije i to, ok, je jedna priča, ali to sam otkrila u Srbiji da mnogo ljudi znaju i
1: istoriju i tradicije.
2: Pesme, istorije, tradicije, to se doživljava zajedno, to je da, neke emocije koje se doživljavaju zajedno.
1: Bravo.
2: I to mi je bilo nepoznato.
1: Ali da, lepo.
2: A i još i mnogo lepo, odlično, to mi je bilo, otvorilo se jedan svet, da, da, srce. I šta, zašto moji roditelji su putovali u istoku? To isto je jedno pitanje za mene koje je važno. Šta, mislim da oni su isto i tražili, kao i drugi, tražili neki drugi način života.
1: Toplinu.
2: Ovo toplinu isto, da ne pričamo o politici, da, u to vreme 70-ti su tražili isto i neke druge političke perspektive.
1: Dobro, to 70-ti prevrati.
2: Da. Da, da.
0: Socijalizam s jedne strane, Jugoslavija kao idealno dostupno ljudima,
1: jeste, tada, u to
0: koji su bili protiv ovog sistema ovde, kao hipicima, to je ta generacija. I onda im je bilo idealno da dođu da malo vide, iako je kao bila diktatura, da je bio u stvari po nekim pričama ovde, videli su da postoji neka druga vrsta slobode dole.
2: Da, iako mislim da nisu bili i uopšte, više levičari, da, i su hteli da vide kako se realizuje socijalizam kod vas, i to su tražili, da ne recimo neka, da ne kažemo neka utopija, neka, da, kako, da, kako vi ste mogli to da realizujete drugačije nego...
1: Pa čuvena je ta priča i o Grčkoj, gde su se zaista, što kaže Branko, hipici, ti kažeš levičari, u stvari ljudi koji su imali tu drugačiju svest i buđenje svesti se dešavalo tada, gde su baš i boravili na tim grčkim ostrvima, gde su se, eto, recimo, jedan Koeljo je bio tamo, pa je onda mnogo tih umetnika da ne nabrajemo, zato i ne čudi što je baš njihov put prošao kroz Jugoslaviju, jer mislim to je ta neka posebna priča iz tog vremena, ali vidiš, ništa nije apsolutno slučajno u vašem...
0: Nije, samo bih teo da dodam dušu da su njeni roditelji bili umetnici. Otac je bio glumac i režiser po zrištu.
1: Wow. Sve jasno.
0: Majka književnica, prevodilac i žena sa velikim autoritetom u švajcarskoj književnosti ovde.
1: I, a mama se zove?
2: Isabel
0: Ruf. Okay. I ona je i prevodilac i bila jedno vreme i trenutno ona je još uvek aktivni novinar, iako ima
1: koleginica
0: više od 80, ali je to, znači taj, oni su umetnici u suštini, pa im je s te umetničke strane bilo interesantno kao umetnici i levičari da vide
2: Jugoslavija.
0: Da vide Jugoslaviju, da, i da vide taj drugi svet, jer su bili baš protiv tog kapitalizma na taj način, imali su svoju ideju, pa da provere koliko je to tamo ispravno.
2: I moj otac je imao svoju kartu od partije par godina, 50-ih postaje odustao od toga, ali da, nešto je bilo vezano sa ovaj projekat i utopija socijalizam.
1: Nevjerovatno, vaša priča zaista zaslužuje film, jer kad krenemo od i tvoja strana i njena strana što se tiče roditelja, imaju svoju nevjerovatnu priču. Ti si dete vojnog lica, mama se bavila čime?
0: Mama je radila u školi kao neki šef knjigovodstva nečega.
1: Pa dobro,
0: tako znači... nešto. A daleko su bili od umetnosti, oni su bili ljudi,
1: znači,
0: ali...
1: Levica i desnica je napravila jednu divnu sredinu koja je to spojena u vašoj priči i koja je u stvari primer da se sve može desiti u životu i da nikad ne znate kad zastanete na nekom putu šta vas zapravo čeka. Ali mnogo je mnogo lepo, eto vidite kako to ide. Mi tražimo uporno ovdje Izabel Ruf, to je tvoju mamu, ali sad zanima taj biografski detalj, ali ćemo svakako pričati još o tome. Branko, hajde da kažemo, eto, tvoja životna priča je oblikovana kroz muziku, od malih nogu si na sceni, proputovao si svet, sad eto, najavili smo i taj događaj. Šta se još dešava kod tebe novo što se tiče muzike? Da li planiraš nešto novo da uradiš?
0: Pa, ja nikad nisam nešto planirao da kao neke svoje samostalne projekte da radim. Ja sam sebe našao u kafani.
1: Bojemčina.
0: U izvođačkoj muzici.
1: Dobre.
0: Naravno, učestvovao sam u nekim projektima i tako dalje, ali moj cilj je da se dobro provodim. I to je to.
1: Absolutno.
0: Tako da idem i to radim na nekom dobrom nivou, zadovoljan sam jer mogu da biram šta ću da radim i s kim ću da radim i otprilike je to ne radim ni jedan drugi posao u Švajcarskoj jer mi nije cilj ni da zaradim novac ni ništa, tako da moj život je muzika. U ovim godinama sam dočekao da to mogu da uradim i da tako mogu da živim, smanjio sam sebi prohteve.
1: Pa u tome ali, jeste čitava priča.
0: Ali sam
1: apetiti
0: sebi
1: su se
0: dnevno, dnevne, ali dnevni kvalitet života mi
1: to.
0: Je
1: to.
0: Mi je drastično porastao, tako kao što vidiš, pocrnuo sam zašto sam na terasi kod sebe ceo dan. Tu sam organizovao svoj život.
1: Apsolutno, pa šta ćeš bolje?
0: Biljke, malo zalivanje i tako dalje, wow. Muzika, sviranje,
1: malo, i ljubav.
0: Malo sporta, da, ljubav na prvom mjestu.
1: Apsolutno. Koliko si ti ponosan kad vidiš Mariju u narodnoj nošnji naši?
0: Mnogo. I hoću da kažem ovde da mnogo ljudi koji čuje, koji zna Mari i koji zna da moja žena govori srpski i da igra srpski folklor, prvo kažu meni svaka ti čast, a ja to ne smatram.
2: Moram da se bunim tu.
0: Da, ali ja prvi kažem.
1: A on jedan mora da bude da. Tu, jel Mari to hoće?
0: Ali onda ja njima objašnjam da ja nisam
1: invazivna
0: ličnost, ni u braku, ne namećem mišljenje nikad nikome, nikako, ni njoj. Ja nijednog momenta, samo sam joj pomogao oko toga da mi pričamo srpski pa po neki put da je ispravim.
1: Aha.
0: I ako ne želim jer bi mnogo simpatičnije kad pogreši, onda se ona ljuti što se ja smijem kad ona pogreši, a
2: i suprotno, on se ljuti.
0: A ja se ljutim kad ona mene ispravlja na francuskom.
1: A to je normalno, to je tako normalno.
0: Ali i kao meni kažu svaka ti čast, kakva ti je žena, pa ja nemam veze s tim, svaka, ja što se mene tiče nikad nije morala da govori srpski, nismo mi zato zajedno, ali to je njena volja.
1: Neverovatno.
0: Njena volja i ja sam tu da pomognem, tako da i jesam ponosan, naravno ponosan sam, kako da ne,
1: Mari, kad je sledeće igranje u Kudu Ves?
2: Kada? Ima 28. sad marta, u Poljepite, zabava, i bit će veterani ko će da igraju i izvođa.
1: E se već spremaš, pripremaš?
2: Da, nažalost, neću moći da budem sa njima, ali ko hoće, može
1: da dođe.
2: Da dođe.
1: Kad se ide za Srbiju?
0: 6. aprila.
1: 6. aprila?
0: Da, jao. 6. aprila.
1: Dokle se ostaje?
0: Do 12. Ostajemo tih 6 dana, inače idemo tu. I 3. jula pravimo veliku feštu u Beogradu, 10 godina braka.
1: Wow! Koga aprila?
0: Ne, 6. idemo sada aprila, 3. jula. 3. jula pravimo 10 godina braka, sad idemo da završimo restoran i sve to što rade
1: pa,
0: mladi, mladi bračni parovi.
1: Okay.
0: Tako da, eto to, idemo sad. A ja sam često u Srbiji. Ja,
1: pa vidi, možda se mi u julu i vidimo, ako ostanete duže.
0: Dobro, dobro ste došli. Dobro
1: pošto
0: ste došli.
1: Ja, ima još nekih jubileja u julu, a verovali ne, baš imaju veze sa o tom potom, neću mnogo da pričam. U svakom slučaju, pošto je 54. minut, ljudi, ja ću samo da kažem sledeće. Neke ljubavi ne traže objašnjenja, one traže prostor da postoje. Branko i Marija su dokaz da se dve kulture mogu spojiti u jednu melodiju, da se dva jezika mogu razumeti bez prevoda i da se dve duše mogu prepoznati i kada dolaze iz dva sveta. Marija i Branko, hvala vam što ste večeras podelili svoju priču sa nama.
0: Hvala vama što ste nas pozvali.
1: Hvala vam na ljubavi koja gradi kulturološki mostovi. Vi zapravo svojim jedinstvom spajate svetove, a vaša priča nas podsjeća će da granice prestaju do postojanog trenutka kada ljubav progovori ponekad već na prvi pogled. I završit ćemo kao što smo i počeli, uz muziku, a vi ćete nas obećati da ćete opet uskoro doći da pričamo
0: dragi o svemu.
1: Jel važi?
2: Važi!

0: Upa, dobro nam ide, brate, uvijek.
1: Hvala, pa, ide.
0: Mnogo hvala ljudi i pošto je 57. minut, šta može drugo da se pusti nego vatra u mraku, je li tako? Idemo.